beni koma sunoi o tuango tae tao be to da tuan na king chao sin sin we te mai tia na da hi lo feo. Yeah.